0: 내가 리티그람스 맥키나르지 긴지어데스
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Jikati, eki inyago hi wetzela kasugu himininga, mahongo ko hitonga ko gulapa wakone.
2: Mahungu ya Inyambani.